0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss tid.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med for alltid. Eller bare et sekund, selv om det er farlig. Senk i gardene, for du har

Snarlig min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Snarlig min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, ville ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du dra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.

0: Kiss Me In The Rain, Benedin i snart snå på spill.
1: For å sørge for lytterens interesse, for å forene alle nerders spillmesse, for å fordømme databrus og masse snop, for å nå inn i den store internets grop, Siriser, Troika, Team Nova angriper raskere enn tassen. Og videre nå, ellers får dere en opp.
2: Mjau!
3: Snå et snå på spill! Jeg velger deg!
2: Snart!
4: Snart! Vi hører på radio igjen!
0: Ellers så får dere en opp i
2: mjau.
0: Og apropos Daniel, min gode venn.
5: Yes.
0: Hva har du spilt sin sist?
5: Ok, så jeg har spilt masse rart, men nå har jeg startet en ny ferd. Jeg har prøvd noe nytt, keyword prøvd. Og det er fordi jeg har begynt å spille Fallout New Vegas.
2: Ja da!
5: Yeah, og med prøvd mener jeg at...
0: Jeg elsker prøvd. Prøvd er det perfekte ordet i denne konteksten.
5: Det er kanskje det meste, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men teknologisk sett så sliter det litt. Så da gikk jeg på Reddit, og så satt jeg der i kanskje en time og var sånn, ok, nå må jeg fikse meg noen mods for å få en fin erfaring. Prøvde det, funket ikke. Jeg satt i main menuen i kanskje sånn 5 minutter, fordi jeg trodde det bare tok tid å laste det. Men nei, det var det ikke. Men så fikk jeg fiksa modsa, så da gikk det bra.
0: For Fallout New Vegas, famously a shit show.
2: Ja, men det er fortsatt en grunn til det. Vi hadde ett år på å lage det.
5: Det er veldig bra.
2: Vi fikk ett år på å lage det. Og når man ser hvor mye avansert stuff som er i New Vegas, så skjedde det ikke helt rakk å kanskje fullføre kodinga. Men det er broken.
5: Det er broken, men jeg, heldigvis med disse modsa, så har jeg ikke møtt på noe ille i det hele tatt. Det er helt chill, no stutter, no nothing. Ett år er crazy, fordi jeg er allerede imponert. Jeg har kun spilt det i 2 timer, men det har vært 2 veldig morsomme timer.
2: Åh, nice.
5: Jeg er veldig glad i... det er RP-elements. Du har så mange valg å snakke mellom. Oi, vent da. Jeg må jo si hva slags build jeg går for.
2: Ja, for dette er jeg spent på.
5: Jeg er en charisma-guy, så du har charisma høyest, og så har jeg muscle, og så har jeg intelligence. Det er liksom my go-to.
2: Okay.
5: Strong guy, strong, handsome, smart guy, you know.
2: Ja. Yeah.
5: Og det er veldig gøy, fordi disse menneskene er så unike, synes jeg. De er litt sånn... Alle har sin greie, og... det er veldig gøy. Ok, så første mission, synes jeg likte den veldig godt. Det var det som fikk meg inn i spillet, det var det som solgte meg. Og det er tutorial missionene, der du skal liksom, du skal gå og drepe noen geckos. Og så var jeg sånn, ok, det blir noen sånn humanoid lizard som bare går mot deg, det blir noe bullshit. Og så går jeg dit da, og så er det... Og så er det, dere vet når lizards løper på vann?
0: Ja.
2: Yeah.
5: De løper sånn mot deg.
2: Med sånn armene til siden, sprellende.
5: Ja. Og jeg elsker det.
2: Det er gøy.
5: Det er så kult, og det var det som, da skjønte jeg der og da at liksom disse devsa, de har hatt det gøy her.
2: Åh, det gjør det. Har du valgt Wild Wasteland-perket?
5: Ja.
2: Ok, bra. For da kommer du virkelig til å ha det gøy.
5: Jeg vet ikke hva det er, men det var så mystisk at jeg måtte bare...
2: Det adder inn bare tusenvis av små referanser og tullete ting. Og det er ikke bare sånn liten referanse, men genuint nye items. Du kan finne The Holy Hand Grenades fra Monty Python. Og det er faktisk fysiske våpen du kan bruke.
0: Wow!
2: Det er masse greier du kan finne rett ved startområdet. Indiana Jones død i et kjøleskap. Wow. Som er referanse til fireren, ja. Hvor du da kan ta hatten til Indiana Jones, og så kan du ha den på huet gjennom spillet. Det er masse sånne artige referanser, så det er bra du tok Wild Wasteland.
5: Det er veldig fett. Men snakk om våpen, fordi historien starter jo med at vi blir...
0: Det er alltid en god start på en sending, men jeg vil snakke litt om våpen.
5: Fordi vi blir jo skutt i hodet, og så våkner vi...
2: Archander Bing.
0: Min drøm.
5: Jeg vet ikke hvem han er, men jeg liker ikke han, for han skjøt meg i hodet. Jeg våkner opp, og så er det tutorial, fikser karakteren din, og så står det... New item added. Jeg vet ikke om det er fordi jeg har DLCs, men jeg går,
2: DLC.
5: Jeg går ut døra med grenade launcher og shotgun og hele pakka, og så bare... Det, jeg synes det er så gøy. Og det er så gøy å bruke våpen også, fordi jeg har jo ikke spilt noe særlig Fallout. Jeg har prøvd meg på Fallout 3, spilt litt, kanskje time sammen med Fallout 4, litt mindre der. Mm. Og jeg er veldig glad i, jeg husker ikke hva det heter, men den der når alt er slow motion, så velger du body parts.
2: VATS. Vault Tech Assisted Targeting System.
5: Og jeg elsker det, det er så utrolig gøy når du bare velger hodet, og så skyter du dem i hodet, og så bare går alt i slow motion, og så er det bare en kamera som følger kroppen etter du dreper dem. Du får en sånn skikkelig sånn...
2: Det er utrolig moro, og jeg også er veldig fan av, selv om det høres veldig rart ut, men jeg liker at det er veldig RPG-mechanics når du skyter våpenet ditt. Så selv om du på en måte har våpenet spot on på et hode, og skyter, så kan du fortsatt bombe.
5: Ja, ja, ja.
2: Fordi du har ikke bra nok skills i våpen. Jeg har jo en perk som gjør at jeg bommer masse. Jeg har 50% sjanse for å treffe, men sekundet jeg treffer, så har jeg så lattelig høy crit chance at finnen bare eksploderer. Så jeg er så på en måte motsatt Lucky Luke.
5: Det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Og jeg er veldig glad i menneskene, fordi jeg synes de er morsomme. Det var en dude som blir huntet av powder gangers eller noe. Han blir jakta på, så skal jeg gå og snakke med han. Hvorfor ikke? Jeg skal si hei. Så kom jeg inn til der han gjemmer seg, og så tar han pistolet til fjeset mitt, og så er han sånn, who are you? Så jeg er sånn, hva skjer, bro? Og så er han sånn, vil du spille Caravan? Og jeg er sånn, hæ? Du møtte meg nå nettopp, det har gått 2 sekunder, du har truet livet mitt, og så vil du spille Caravan, og så spiller vi Caravan, og så taper jeg, og så har jeg lyst til å skyte han i hodet. Men det er min feil, for at jeg ikke kan spille Caravan, så da hjelper jeg han i stedet. Og jeg synes det er så... Det er så mye frihet til hvordan du gjør quest.
2: For det morsomme er at du kan skyte den i huet. Ja. For det er ingen NPC'er som er essential i Fallout Vegas. Du kan skyte hvem som helst, og spillet klarer å tilpasse seg at du gjør det.
5: Ja, absolutt. Fordi når jeg gjorde det missionet, så var jeg sånn, ok, vet du hva? Jeg har ikke nok speech, jeg har ikke nok dit, jeg har ikke nok that til å rekrute alle sammen. Så jeg bare, vi er 3 kule folk, vi skal gå og drepe disse folka. Og så tar jeg grenade launcheren, og så alle dør. Og så er jeg sånn, wow, du dør, jeg trodde du var viktig, ok, du dør, jeg trodde vi skulle snakke litt mer, jeg dør, da får vi snakke litt mer, fordi nå skal jeg ikke bruke grenade launcher. Og jeg gleder meg utrolig mye til å spille med.
2: Så gøy, og du har jo så vidt bare... scratcha overflaten.
5: Jeg har kommet meg ut av det tutorial area, så jeg gleder meg utrolig mye.
2: Bare ikke gjør min tabbe da, for jeg feilet jo første gang jeg skulle spille den ene DLC-en tilbake på PlayStation 3, så feilet jeg hele DLC-en før jeg rakk å starte den. For jeg så en fyr med en veldig kul hatt, og så skjøt jeg fyren, for jeg hadde lyst på hatten hans. Og bare umiddelbart fikk Honest Hearts Failed. Og så var historien over, og så fikk jeg narration av, og så skjedde dette og dette, fordi du var et rasshøl og skjøt han fyren, ha det bra.
5: Jeg synes det er så utrolig gøy at de gir deg så mye frihet. Det er fra å liksom gå fra AAA games, der du liksom må gjøre noe spesifikt for at du skal gå videre, til å komme til et spill som... Det ser ikke bra ut. Det er liksom a product of its time. Men jeg liker det. Det er charismatic. Den har liksom den charmerer meg, selv om den ikke har ray tracing.
2: True.
5: Og det jeg elsker.
2: Sånn helt til slutt, sånn avsluttende. Hva synes du om radioen?
5: Radioen?
2: Har du ikke hørt på radioen?
5: Nei, jeg har ikke hørt på radioen.
2: Okay.
5: Burde jeg hørt på radioen?
2: Åpne pip-boyen din, altså menyen din, og så blar du på, sier jeg tror det er på data, så har du radiokanaler. Masse radiokanaler, så kan du høre på liksom Frank Sinatra som synger liksom swing jazz. I det du har slow motion cam og kropper som bare flyr til alle kanter, det er magisk. Det er en av de beste liksom, soundtrackene i spill ever.
5: Ok, men da skal jeg ta på radio neste gang.
2: Ja, det må du gjøre. Radio New Vegas. Kommer du å elske det?
0: Jeg elsker når spillprogram bare kan komme til en naturlig konklusjon, ja. Radio er best. Ja.

0: Time 2, hvor du skal få enda mer spillprat her på Radio Nova. Vi skal blant annet se litt tilbake på det halvåret som har gått, Stian.
1: Åh, det er bare å glede seg. Det har vært et ganske bra halvår.
0: Ja, det har vært et ganske bra halvår. Du kan jo glede deg til den nye serien du skal kose deg masse med.
1: Ja, glede er et sterkt ord, Sander. Det er et tungt ord.
0: Og ikke minst, så må vi snakke litt om hvordan det er å være spilljournalist i Norge anno 2026. Dem og ikke minst den aller beste Nova-musikken fortsetter. Inni den, har du lyst til å si det du også?
1: Ja, det er jo kanskje jeg snakker om den beryktede time 2 da.
0: Den beryktede time 2, og den starter akkurat nå.

0: Jeg går ikke på noe på teaterkaféen. Det var 1000 knuser.
1: Hey boys! Rushy!
2: No, no, no. No. Rushby! Rushby!
1: Rushy!
2: No!
1: Rushy! Rushy! Kom igjen! Rushy! Kom an! Rushy!
3: Hei, hei, folkens! Slapp av! La oss heller rushe til radioen og høre på Snålt, Snop og Spill.
2: Igraska gavno, blæt! Jopa!
4: Rest in peace, Polina.
0: Vi har kommet oss halvveis. Ja, det er helt insane å si. Inn i 2026. Som, la oss liksom nå begynne med å lukke øynene. Og så ser vi tilbake på det halvåret som har vært i gaming. La oss ta med oss et par høydepunkter fra første halvdel av 2026. Stian?
4: Oh, unnskyld, jeg var forrattatt med å drømme meg tilbake til... bare hvor deilig det var å få mitt drømmespill på Copia. Ja.
0: Kom ikke det i fjor?
4: Nei.
0: Kom det i år?
4: Kom i år?
0: Hvor langt har 2026 vært?
4: Går du bra, eller?
0: Nei.
4: Nei, det her var jo det spillet jeg gleder meg mest til i år. Hvor bare en eller annen person hos Game Freak antageligvis var hjemme hos meg, raida huset mitt, og dro tilbake og med dagboken min og var sånn, haha, vi har en spillidé. Vi tar Pokémon, vi tar Animal Crossing, vi tar Stardew Valley. Og så bare kombinerer vi det. Og på Copia, for et spill. Det jeg elsket det. Det er veldig få ting jeg ikke likte med det spillet. Og vi får nå masse oppdateringer, masse DLC-er, og jeg gleder meg, Mudkip kommer endelig til spillet. Vi skal kunne bygge noe vann. Det er et sånt spill jeg gleder meg til å se vokse videre. Det er et kjempesimpelt premiss, men det er så genialt. Og så var det veldig smart med å begynne å legge til masse dark, apokalyptisk historiefortelling inni der, som var veldig funny. Samtidig som du har Magikarp som ligger på stranden og sånn, yo dude, what's up? Det var så morsomt skrevet, morsomt animert. Og generelt, jeg tror bare, hvis jeg skal beskrive med et ord, charmerende.
0: Daniel, har du noe allerede i 2026 du har bitt deg merke, eller?
5: Jeg ser tilbake på dette spillet med et smil, og det er jo selvfølgelig Resident Evil Requiem. For et spill, altså, her har de virkelig liksom perfeksjonert the recipe of Resident Evil.
4: The recipe.
5: Mellom horror og action, og de har liksom bare fått inn en skikkelig god mix av begge to. Det var liksom så utrolig bra spillerfaring, fordi jeg har jo spilt, ikke alle, jeg mangler bare 6.
4: Unnskyld?
0: Går
4: det bra?
0: Vil du snakke om det?
5: 6, 1 og 0. Og jeg har liksom, de har alltid vært så forskjellige. Det er liksom, toeren så har du liksom, du utforsker, jeg synes ikke det var så skummelt. Fireren, masse action. Syveren, bæsjer i buksa. Mens med Requiem så bæsjer du litt, og så koser du deg med å drepe litt, og det er liksom bare en god mix.
4: Det var et veldig godt balansert spill, følte jeg.
5: Absolutt, yeah. Absolutt. I love it.
0: Det er jo ikke et deilig spill før du bæsjer litt grann i buksa.
4: Ja.
0: Mens vi er inne på den stemningen her, så vil jeg ta med meg en liten norsk sak inn i verden vår.
4: Ja.
0: Fordi i år var året hvor Hyper Games ga oss Mummitroll og Vinterens Varme. Og det er... altså, for et spill. Det ser så insane nydelig ut. De tør å gå litt lenger inn i det vonde enn det de gjorde i Snusmurgen-melodien i Mummidalen. Og ikke minst soundtracket i det spillet forteller nesten historien i seg selv. Det er så nydelig.
4: Jeg gleder meg veldig til vinteren. Sånn, jeg genuint gleder meg til snøen daler ned. Det er mørkt. Jeg kan pakke meg ned et ullpledd, varm kopp kakao. Så skal jeg sitte på Switchen min, skal jeg spille Mumitroll om vinterens varme. Jeg ser så frem til den opplevelsen.
0: Ja, jeg skal også rett tilbake dit så fort vinteren kommer. Det kan jeg love deg. Stian, har du noe mer på tapetet?
4: Jeg har kanskje bare det beste spillet som har kommet ut i år, ass. Dette var et spill som var sånn, skal jeg prøve? Jeg prøvde toeren. Hysj. Det var fine. Jeg likte veldig godt starten på det, men det dabbet litt av etter hvert. Og så kom en treer ut, og jeg kan jo... Greit da, jeg prøver. Så jeg spilte Monster Hunter Stories 3. Twisted Bonds of Destiny eller et eller annet. Jeg husker ikke hva det heter videre. Og jeg tror det var tre sendinger, men også på spill på rad, hvor dette var det jeg pratet om i mitt hobbyrom. For det er et så latterlig bra spill. Det er perfekt. Det er ekstremt avhengighetsskapende. Det er Pokémon, men Monster Hunter med en dyp, interessant og engasjerende historie. Med et cast med utrolig herlige, minneverdige karakterer. Noe av det peneste animasjonen jeg har sett i et spill. Punktum. Det er som å spille en Ghibli-film til tider. Soundtracket kom ut på Spotify for litt siden, og jeg bare satt en hel dag og bare hørte på soundtracket og genuint begynte å gråte på et par biter, for det er bare så latterlig vakkert. Det er kor, det er strykere. Det tar deg så inn i hele opplevelsen. Og gameplayet er så fun. Jeg er kresen på turn-based combat. Det her er fantastisk, de har nailet det. Jeg elsker hvordan de har gjort bossene. Og alt det bare falmer når du begynner å pare monstrene dine. Og du lærer deg egg breathing mechanics. Og du bare sitter der og genuint, jeg satt flere dager. Og det eneste jeg gjorde var å klekke egg. Det var alt jeg gjorde. Og jeg la meg ikke være sånn, snakk om å kaste bort dagen. Jeg la meg tenke, for en produktiv dag. Jeg har ødelagt startområdet. Det er dinosaurer overalt. Perfekt dag.
5: Du sitter og klekker egg i flere dager, og så hater vi på det Sandra spiller.
4: Ok. Han rydder opp en bokhylle. Jeg fikk en T-rex som spruter flamme og elektrisitet.
0: Men fikk du et veldig pent å rydde i bibliotek?
4: Nei, jeg fikk et veldig rotet startområde som ikke lenger kan bevege meg i, for det kommer drager og bare dreper meg.
5: Her ser vi, vet du.
0: Daniel.
5: Ja, og jeg må jo snakke om Dispatch.
4: Det
5: er sånn faktisk en av de mest entertaining storiespillene jeg har spilt. Og da det kom ut, så kom det jo ut ukentlig, så jeg måtte sitte og vente på nye episoder, og har genuint aldri liksom sittet og gledet meg til å spille noe så lenge. Det var liksom, nå kommer onsdag, det er dag igjen. Mm-hmm. Bare selve storyen og hvor morsomme karakterene er, og I just love it.
4: Vi må få tilbake episodiske spill, ass.
0: Det er så gøy det. Det er helt nydelig. Jeg vil ta med meg et dansk spill etter igjen.
4: Er det Kartoffel?
0: Er det Kartoffelspill?
4: Camel også.
0: Fordi jeg og Julian sa det vel for... Jeg begynner vel faen meg snart å nærme seg et år siden, at dette kommer til å bli det beste James Bond-spillet siden GoldenEye. Dette er så utrolig nydelig! Jeg snakker selvfølgelig om 007, ja. First Light. Det er veldig, veldig sjeldent jeg klarer å vise restraint på noe som helst. Det er grunnen til at jeg har et par kilo ekstra på magen. Jeg klarte å vente nesten en måned fra releasen til 007 First Light før jeg visste at nå har jeg en hel helg hvor det eneste jeg kan gjøre er å spille det spillet her. Yeah. Jeg slukte det. Jeg slukte det.
5: Too good.
0: Nå er jeg, altså sånn, jeg er så dypt inne i både TechSim og liksom plattingen av det spillet her nå. Jeg koser meg så ekstremt mye.
4: Ja, det er et spill, det er første gang på veldig lenge, føler jeg, hvor jeg har spilt et spill og vært sånn, oi, dette er noe jeg ikke visste jeg savnet.
0: Mm.
4: Bare strukturen av spillet, måten de gjorde shootouts. Jeg tror jeg faktisk ikke over det der, når du har vært på den der galaen.
0: Ja!
4: Den shootouten der, hvor bare alt er sånn sorte siluetter. Det er statuer, og det er LED-skjermer, og det er bare sånn, hva er en fin det, hva er en statue? Når du driver og hacker LED-skjermer og prøver å komme deg rundt i... Det er... Så latterlig fett og
0: det
4: gøy.
0: Det er så skamfett.
4: Og kan alle spill ha en rakettpenn, eller?
0: Ja. Etter dette, ja. Nei, det er en skikkelig sterk anbefaling, men vi har jo spilt mer i 2026, og vi skal gjennom det etter Girl Scouts.

svar. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått. Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SA er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

Du smoker på planta, jeg smoker bare på træra. Jeg er på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffer er søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

de vil pointe mine flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? Selv om vi, I guess the rules, alle rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikket, jeg mangler mange av. Kanskje allting en test, en samme rav vi sa. Jeg prøver å være hard, men denne testen skal det skalle av. Hard ass, motherfucker. Kommer ut

Når du snakker, det er bare tørna for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.